0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Меркурій.
2: Факт перший.
1: Меркурій – це найближча планета до Сонця найменшого розміру в системі. Діаметр Меркурія – приблизно 4877 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Один день на Меркурії відповідає 58 дням на Землі.
2: Факт третій.
1: В нічних областях Меркурія температура може досягати мінус 180 градусів Цельсія, а в денних може підійматися до 430 градусів із плюсом.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви запитаєте людей, чим вони завжди хотіли б займатися, то з'ясується, що більшість із них так і не зробили того, що хотіли. Анджеліна Джолі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили нафтову інфраструктуру в російському Армавірі за 500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливим поверненням війни туди, звідки вона прийшла. За його словами, такі далекобійні дії наближають момент, коли агресор буде змушений зупинитися.
0: І це не єдиний результат доби. У Таганрозі уражено нафтовий термінал «Курганнефтепродукт», який використовували для зберігання і перевалки пального, зокрема в інтересах російських військ. Також підтверджено ураження двох літаків Ту-142. Для ворога це болючий удар по тиловій логістиці.
1: Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України. Серед пріоритетів на найближчі тижні – захист від балістичних загроз, виробництво дронів, нові двосторонні домовленості та підготовка важливих переговорів із партнерами. Публічних деталей поки небагато, але напрям зрозумілий. Більше зброї, більше технологій, більше стійкості.
0: На фронтових і прифронтових територіях ворог знову бив по цивільних. На Сумщині безпілотник атакував автівку, поранено 58-річного водія. На Запоріжжі дрон уразив тепловоз, загинув машиніст, який виконував свою роботу. Під час повторної атаки було пошкоджено ще й електровоз.
1: У Херсоні російський удар по житлових кварталах Корабельного району поранив місцевого жителя. Чоловіка доставили до лікарні, медики проводять до обстеження. Такі атаки ще раз показують. Під ударом залишаються звичайні люди, транспорт, будинки і інфраструктура, яка тримає щоденне життя країни.
0: Україна також відкинула російські заяви про нібито удар по Запорізькій атомній станції. У Києві наголошують, це чергова інформаційна операція окупантів. А реальна небезпека походить саме від незаконного контролю Росії над станцією. Радіаційний стан, за наявними даними, без змін.
1: Тим часом міжнародна підтримка триває. У Пентагоні заявили, що Україна має отримати можливість захищатися, а виробництво боєприпасів і сучасного озброєння потрібно нарощувати. Окремо обговорюється і співпраця щодо винищувачів «Гріпен» для України, зокрема, можливе виробництво частини літаків у Канаді.
0: І на завершення – про силу технологій. В Україні вже випробовують бойових гуманоїдних роботів для логістики в небезпечних районах, щоб зменшити ризики для військових. Майбутнє оборони швидко змінюється, і український досвід дедалі більше впливає на світ.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили уразили нафтову інфраструктуру в російському Армавірі за 500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливим поверненням війни туди, звідки вона прийшла. За його словами, такі далекобійні дії наближають момент, коли агресор буде змушений зупинитися.
0: І це не єдиний результат доби. У Таганрозі уражено нафтовий термінал «Курганнефтепродукт», який використовували для зберігання і перевалки пального, зокрема в інтересах російських військ. Також підтверджено ураження двох літаків Ту-142. Для ворога це болючий удар по тиловій логістиці.
1: Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших дій України. Серед пріоритетів на найближчі тижні – захист від балістичних загроз, виробництво дронів, нові двосторонні домовленості та підготовка важливих переговорів із партнерами. Публічних деталей поки небагато, але напрям зрозумілий. Більше зброї, більше технологій, більше стійкості.
0: На фронтових і прифронтових територіях ворог знову бив по цивільних. На Сумщині безпілотник атакував автівку, поранено 58-річного водія. На Запоріжжі дрон уразив тепловоз, загинув машиніст, який виконував свою роботу. Під час повторної атаки було пошкоджено ще й електровоз.
1: У Херсоні російський удар по житлових кварталах Корабельного району поранив місцевого жителя. Чоловіка доставили до лікарні, медики проводять до обстеження. Такі атаки ще раз показують. Під ударом залишаються звичайні люди, транспорт, будинки і інфраструктура, яка тримає щоденне життя країни.
0: Україна також відкинула російські заяви про нібито удар по Запорізькій атомній станції. У Києві наголошують, це чергова інформаційна операція окупантів, а реальна небезпека походить саме від незаконного контролю Росії над станцією. Радіаційний стан, за наявними даними, без змін.
1: Тим часом міжнародна підтримка триває. У Пентагоні заявили, що Україна має отримати можливість захищатися, а виробництво боєприпасів і сучасного озброєння потрібно нарощувати. Окремо обговорюється і співпраця щодо винищувачів «Гріпен» для України, зокрема, можливе виробництво частини літаків у Канаді.
0: І на завершення – про силу технологій. В Україні вже випробовують бойових гуманоїдних роботів для логістики в небезпечних районах, щоб зменшити ризики для військових. Майбутнє оборони швидко змінюється, і український досвід дедалі більше впливає на світ.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама. Реклама.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: lights, camera, action, that's it.
1: На DJ FM стартує програма «Розпродам гараж».
2: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 31 травня, Україна відзначає День Києва. Також у календарі Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, День хіміка та Всесвітній день блондинок. День починається з різних тем, але головні новини знову про безпеку, витримку і стійкість країни.
0: За офіційними даними військових, за добу російська армія втратила ще 1560 осіб. Також знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, автомобільну техніку та майже 1900 безпілотників. Цифри великі, але за кожною з них щоденна робота українських захисників і дуже висока ціна оборони.
1: Росія вночі атакувала Україну 200 29 ударними безпілотниками. Захисники неба збили або подавили 212 повітряних цілей на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання на кількох локаціях, тож рятувальники, медики і місцева влада продовжують працювати на місцях.
0: У Запоріжжі та районі за минулу добу загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. По області було завдано 976 ударів по 55 населених пунктах. На Харківщині після атак дронами постраждали 11 людей у різних громадах області. Це ще одне нагадування, що прифронтові регіони живуть під постійною загрозою.
1: Є новини із російської території. У Саратові після атаки ударних дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Це підприємство входить до структури російської нафтової галузі і забезпечує пальним, зокрема, військову логістику окупантів. Також повідомлялося про ураження нафтобази в Ростовській області.
0: На окупованому півострові тим часом загострюється паливна криза. Колаборанти заявили, що бензин марки АІ-95 продаватимуть переважно за талонами, а продаж АІ-92 обмежать 20 літрами на один транспортний засіб. Заправку в каністри там уже забороняють, а дефіцит пального може тривати ще щонайменше місяць.
1: У Франції після перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів сталися масові заворушення. По країні затримали понад 400 людей, у Парижі пошкоджували автівки, заклади та міську інфраструктуру. До охорони порядку залучали десятки тисяч поліцейських. Частина правоохоронців дістала травми.
0: І все ж завершимо спокійніше. День Києва нагадує, що навіть у складні часи міста живуть, люди тримаються, а країна продовжує свій шлях.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
8: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
8: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сьогодні, 31 травня, Україна відзначає День Києва. Також у календарі Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням, День хіміка та Всесвітній день блондинок. День починається з різних тем, але головні новини знову про безпеку, витримку і стійкість країни.
2: За офіційними даними військових, за добу російська армія втратила ще 1560 осіб. Також знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, автомобільну техніку та майже 1900 безпілотників. Цифри великі, але за кожною з них щоденна робота українських захисників і дуже висока ціна оборони.
3: Росія вночі атакувала Україну 29 ударними безпілотниками. Захисники неба збили або подавили 212 повітряних цілей на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання на кількох локаціях, тож рятувальники, медики і місцева влада продовжують працювати на місцях.
2: У Запоріжжі та районі за минулу добу загинули 2 людей, ще 7 дістали поранення. По області було завдано 976 ударів по 55 населених пунктах. На Харківщині після атак дронами постраждали 11 людей у різних громадах області. Це ще одне нагадування, що прифронтові регіони живуть під постійною загрозою.
3: Є новини із російської території. У Саратові після атаки ударних дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Це підприємство входить до структури російської нафтової галузі і забезпечує пальним, зокрема, військову логістику окупантів. Також повідомлялося про ураження нафтобази в Ростовській області.
2: На окупованому півострові тим часом загострюється паливна криза. Колаборанти заявили, що бензин марки АІ-95 продаватимуть переважно за талонами, а продаж АІ-92 обмежать 20 літрами на один транспортний засіб. Заправку в каністри там уже забороняють, а дефіцит пального може тривати ще щонайменше місяць.
3: У Франції після перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів сталися масові заворушення. По країні затримали понад 400 людей, у Парижі пошкоджували автівки, заклади та міську інфраструктуру. До охорони порядку залучали десятки тисяч поліцейських. Частина правоохоронців дістала травми.
2: І все ж завершимо спокійніше. День Києва нагадує, що навіть у складні часи міста живуть, люди тримаються, а країна продовжує свій шлях.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою дронів. Від вечора Росія запустила 229 безпілотників. Серед них були ударні, реактивні та імітаційні. Захисникам неба вдалося знешкодити 212 цілей. Але атака тривала і після ранкових повідомлень. Втім, без наслідків не обійшлося. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. На Чернігівщині безпілотник влучив по території підприємства. Загинув 58-річний чоловік. Згоріли 7 вантажівок. У Шостці, на Сумщині, після удару зайнявся житловий будинок. Одна людина постраждала.
0: Поки Україна відбивала нічну атаку, дрони діставали і російську інфраструктуру. Повідомляється про удари по Саратовському нафтопереробному заводу, паливному сховищу в Ростовській області та станції Лазарево на Кіровщині. Цей об'єкт розташований далеко від українського кордону і працює на транзит сибірської нафти. Це ще один сигнал. Війна дедалі частіше повертається туди, звідки її принесли. Російська влада традиційно говорить лише про нібито збиті безпілотники, але про реальні наслідки для заводів, баз і логістики воліє мовчати.
1: На цьому тлі в окупованому Криму посилюють обмеження на продаж бензину. А 95 тепер відпускатимуть переважно для комунального і соціального транспорту, а частину заправок переводять на талони. А 92 продаватимуть не більше 20 літрів на авто, каністри, під забороною. Причина очевидна – удари по нафтопереробці та проблеми з доставкою пального на півострів.
0: Є новини із білоруського напрямку. За даними розслідувачів, російські пускові установки ракети «Орешник» можуть розміщуватися на колишній авіабазі «Кричев-6» у Могильовській області. Окремо повідомляється, що сотні білоруських підприємств уже працюють на російську військову машину – від ремонту техніки до логістики.
1: У Парижі ніч після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів перетворилася на хаос. Святкування швидко вийшли з-під контролю. Феєрверки, пожежі, сутички з поліцією і сотні затриманих. Попри це, сьогодні в місті мають продовжитися офіційні урочистості за участі команди.
0: А завершимо спокійніше. Попри важку ніч, Україна знову вистояла, а рятувальники, енергетики, медики і військові продовжують робити свою роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: І ось він, Київ. Воссіяв Христом. Пригаслий зір красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він. Той стольний град, золоте верхе диво. Душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
3: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою дронів. Від вечора Росія запустила 229 безпілотників. Серед них були ударні, реактивні та імітаційні. Захисникам неба вдалося знешкодити 212 цілей. Але атака тривала і після ранкових повідомлень. Втім, без наслідків не обійшлося. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. На Чернігівщині безпілотник влучив по території підприємства. Загинув 58-річний чоловік, згоріли 7 вантажівок. У Шостці, на Сумщині, після удару зайнявся житловий будинок, одна людина постраждала.
0: Поки Україна відбивала нічну атаку, дрони діставали і російську інфраструктуру. Повідомляється про удари по Саратовському нафтопереробному заводу, паливному сховищу в Ростовській області та станції Лазарево на Кіровщині. Цей об'єкт розташований далеко від українського кордону і працює на транзит сибірської нафти. Це ще один сигнал. Війна дедалі частіше повертається туди, звідки її принесли. Російська влада традиційно говорить лише про нібито збиті безпілотники, але про реальні наслідки для заводів, баз і логістики воліє мовчати.
1: На цьому тлі в окупованому Криму посилюють обмеження на продаж бензину. А 95 тепер відпускатимуть переважно для комунального і соціального транспорту, а частину заправок переводять на талони. А 92 продаватимуть не більше 20 літрів на авто, каністри, під забороною. Причина очевидна – удари по нафтопереробці та проблеми з доставкою пального на півострів.
0: Є новини із білоруського напрямку. За даними розслідувачів, російські пускові установки ракети «Орешник» можуть розміщуватися на колишній авіабазі «Кричев-6» у Могильовській області. Окремо повідомляється, що сотні білоруських підприємств уже працюють на російську військову машину – від ремонту техніки до логістики.
1: У Парижі ніч після перемоги ПСЖ в Лізі Чемпіонів перетворилася на хаос. Святкування швидко вийшли з-під контролю. Феєрверки, пожежі, сутички з поліцією і сотні затриманих. Попри це, сьогодні в місті мають продовжитися офіційні урочистості за участі команди.
0: А завершимо спокійніше. Попри важку ніч, Україна знову вистояла, а рятувальники, енергетики, медики і військові продовжують робити свою роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ сьогодні відзначає свій день. Віталій Кличко привітав киян і всіх українців, назвавши столицю серцем країни, містом історії, сили і особливої атмосфери. Київ вистояв у найважчі моменти, і це знову звучить як символ для всієї України.
1: Водночас день почався з нових наслідків російських атак. На Житомирщині під ударами були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Пожежі ліквідували рятувальники, але роботу служб ускладнювала загроза повторних ударів. В області триває усунення наслідків.
2: На Чернігівщині ударний безпілотник атакував Корюківку. Влучання сталося по автостоянці одного з підприємств, загинув водій. 7 вантажівок знищені вогнем, пожежу вже загасили. У Дніпрі після атаки також спалахнув склад логістичної компанії та автівки поруч, інформацію про постраждалих уточнюють.
1: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». За його словами, країні також потрібні ракети до систем захисту неба.
2: Є й відповідь Сил оборони. Підтверджено ураження Саратовського нафтопереробного заводу, одного з важливих підприємств Поволжя. На території заводу виникла масштабна пожежа. Також ударів зазнали об'єкти паливної, транспортної та військової інфраструктури агресора, зокрема станція перекачування нафти у Кіровській області.
1: У Києві знову говорять про вартість проїзду. Віталій Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів вимушеним кроком. За його словами, навіть після перегляду ціна залишиться нижчою за реальну собівартість через пальне, електроенергію, логістику та відновлення транспорту після обстрілів.
2: Тим часом Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні фальшивий мир. Він наголосив: прийнятним може бути лише справедливий і тривалий мир, у якому Україна залишається вільною, демократичною та європейською державою. Це ще одне нагадування. Мир має бути не паузою, а гарантією майбутнього.
1: І на завершення – трохи космосу. Над Новою Англією в небі вибухнув яскравий метеор, який бачили очевидці та зафіксували супутники. Потужність спалаху оцінили як еквівалент сотень тонн тротилу, тому гучний звук чули на великій відстані. Небо іноді теж нагадує – світ великий, а день вартий уваги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
7: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Все завантажено. Можна їхати.
9: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
10: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
11: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
12: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
11: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
12: І планування, яке підберемо саме під тебе.
11: Тож не гугли далі.
12: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
11: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ЖФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні відзначає свій день. Віталій Кличко привітав киян і всіх українців, назвавши столицю серцем країни, містом історії, сили і особливої атмосфери. Київ вистояв у найважчі моменти, і це знову звучить як символ для всієї України.
0: Водночас день почався з нових наслідків російських атак. На Житомирщині під ударами були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Пожежі ліквідували рятувальники, але роботу служб ускладнювала загроза повторних ударів. В області триває усунення наслідків.
1: На Чернігівщині ударний безпілотник атакував Корюківку. Влучання сталося по автостоянці одного з підприємств, загинув водій. 7 вантажівок знищені вогнем, пожежу вже загасили. У Дніпрі після атаки також спалахнув склад логістичної компанії та автівки поруч. Інформацію про постраждалих уточнюють.
0: За тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». За його словами, країні також потрібні ракети до систем захисту неба.
1: Є й відповідь Сил оборони. Підтверджено ураження Саратовського нафтопереробного заводу, одного з важливих підприємств Поволжя. На території заводу виникла масштабна пожежа. Також ударів зазнали об'єкти паливної, транспортної та військової інфраструктури агресора, зокрема станція перекачування нафти у Кіровській області.
0: У Києві знову говорять про вартість проїзду. Віталій Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів вимушеним кроком. За його словами, навіть після перегляду ціна залишиться нижчою за реальну собівартість через пальне, електроенергію, логістику та відновлення транспорту після обстрілів.
1: Тим часом Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається нав'язати Україні фальшивий мир. Він наголосив: прийнятним може бути лише справедливий і тривалий мир, у якому Україна залишається вільною, демократичною та європейською державою. Це ще одне нагадування. Мир має бути не паузою, а гарантією майбутнього.
0: І на завершення – трохи космосу. Над Новою Англією в небі вибухнув яскравий метеор, який бачили очевидці та зафіксували супутники. Потужність спалаху оцінили як еквівалент сотень тонн тротилу, тому гучний звук чули на великій відстані. Небо іноді теж нагадує – світ великий, а день вартий уваги.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: І ось він, Київ. Усіяв хрестам. Пригаслий зір, красою полонив. Тут сам Господь безсмертними перстами оці священні гори осінив. Так довго йшла, так ждала терпеливо. І ось він, Київ, за валами він. Той стольний град, золоте верхе диво. Душі моєї малиновий дзвін. Ліна Костенко.
6: Читає Олексій Горбунов. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 31 травня. У Львові мінлива хмарність, короткі дощі. Удень 19 градусів, уночі 13. В Одесі хмарно з проясненнями, місцями дощ. Удень 17 градусів, уночі 14. У Харкові сонячно з дощами, протягом дня мінливо. Удень 16 градусів, уночі 10. У Києві дощ і хмарність, ближче до вечора спокійніше. Удень 15 градусів, уночі 11. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама. Реклама.
2: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
4: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
6: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».

0: JFM.
1: I don't need to touch you. Yes, now to touch you.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow, коли є ця мить.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший подавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху – весь час пробувати ще один раз. Томас Едісон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про калину.
2: Факт перший.
1: Ягоди калини включають в дієту для тих, хто працює на шкідливих виробництвах, оскільки вони виводять з організму радіоізотопи.
2: Факт другий.
1: Калина росте не тільки у північній півкулі. Кущі калини ростуть також на Мадагаскарі, а також в Південній Америці.
2: Факт третій.
1: Жодна інша рослина, крім калини, не має кісточки у формі серця.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Все це так не тому, що я такий розумний. Це все через те, що я довго не здаюся при вирішенні задачі. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.